Kaga mga ka-K5, no, yari ang isa sa mga makatulubag nga kaso. Amo ang pagpatay sa 74 anyos nga si Nanay Leonora Anggit. Isa ka sibilyan nga residente sa nga Barangay Tape, Kabankalan City, diri sakop sa nga Negros Occidental. No nga ginpatay asang Pebrero 3 sa sinila mga tuig matapos ginakusahan nga isa ka informant. Ginapakita sa mga record nga summarily executed siya sa Barangay Tape. Upod ang pagpamatay nga wala huya kag arrogante nga ginangkon asang amo nga mga notorious nga mga katapo sang isa ka organisasyon. Si Nanay Leonora, no, nga wala mapatay sa inaway, hindi siya isa ka armado nga manog pakig-away, ang iya kamatayon na duga nga nagabuyagyag sang makahaladlok nga buhat asang amo nga mga katapo sa mga katawhanan. Sa pagmarka sa mga sibilyan bilang mga impormante, agoda pakamatarungon ang mga pagpatay sa guha sang bisan ano nga legal nga proseso kag hudisyal. Ang pagpatay, no, kay Nanay Leonora Anggit kag upod sa mga sibilyan, no, nga mga inosente nagapakita nga kung paano ginagamit sang isa ka terorista nga hublag ang kahadlok kag pagdula. Ako na pagduda agoda mapadayon ang pagkontrol sa mahuyang mga komunidad sang kaumhan. Pero yara, no, ang aton nga mga kasundaluhan para nga magkadto sa aton nga mga nabahin nga mga kabukiran, no, para makita ang sitwasyon sang aton nga mga pumuluyo dira kag of course, no, with the help sang aton nga mga pumuluyo para mag-report ka maghataga sang insakto nga balita o kon impormasyon para masugpuan ang ilang mga ginapangbuhat matapos kaga matapos tagina mga ka-K5.

Wala sang iban ngay nga ningiban nga ginadala sa kanginan kundi kamatuuran, wala sang iban nga ginahalad kundi ang katampad. Julius Maravella sa ngalan.

sa tanan nga tagpalamati sa K5. Tanan man nga mga pamilya sa aton nga platotonan, tinig ng informasyon, kamusta ka mo? Kaya pa nga si Gapon, yara ka mga tanan sa mayong kantangan, sa inyong panglawas kag sa inyong mga pagtuo, kag pagsalig sa Diyos, labi na sa aton nga chimpo subong. Pwerte ka damo ang asod-asod nga mga nagkatabo nga bagyo, baha, sansadihin nga mga lugar. Sa hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa puno sa Ginoo, sa Gapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Pinong Diyos. Muli kaming dumurog sa manan ng uklukan at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, matubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ginagawa sa amin. Na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa maraming musika. Pagpalain mo ginagamit na impilan, si 5 News FM at lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga suki, na sumusubaybay lagi sa lahat ng mga programa at higit sa lahat sa pag-aaral sa manan ng mga salita. Pagpalain mo inyong mga salita, nawa aming munawaan upang ito'y mga katulong sa aming magiging tagumpay sa paglingkod sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat, pagpalain mo at patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng kami sa pangalan ng Pinong Hesus. Amen. Parayon kita subong magkuturan mong kabiyanan sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Aton madumduman nga ang aton diri nga ginatun-an amo ang pagkapukan ni Adan kang ni Eva bangod sa mga padihot ni Satanas. Dayon naglabot nga nabiktima si Eva, dayon ginbiktima man niya ang iyang banahon nga kaangay lang bala nga si Eva amo na ang isa ka ahinti ni Satanas. Amo na ang sanakita na ni Satanas nga perdi na si Eva, dayon himo na nga ahinti ang iyang suwahon nga si Eva. Amo na nga sang nakitaan ini ni Adan, isa ka ekspresyon, sang kasubo ang nag-abot sa nahong ni Eva, Adan. Daw nakibot siya kag naalarma sa mga pulong ni Eva. Nagsabat siya nga amo ini ang kaaway nga ginpaandaman sa ila. Kag paagi sa Diyos noon nga sintinsya dapat siya mapatay. Bilang sabat, ginaagda niya siya nga magkaon. Ginaagda na dayon ni Eva nga magkaon man ang iya banahon. Nga ginasulit ang mga pulong sa manog nga hindi sila patod nga mapatay. Nangatarungan siya nga dapat matuod ini kay wala siya sing nabatyagan nga ebidensya sang pagkadisgusto sang Diyos. Apang sa kabaliskaran, narealisar niya ang iya ka manamit maka kolonyag nga influensya nga nagapahulag sa tagsa kay kasarang sing pag-o nga kabuhi. Subong sa iya ginhanduraw, subong sa gin-inspirar sang langit noon nga mga mensahe. Nahang paniadan nga ang iya kaupod naglapas ang subo sang Diyos. Wala magsapak sang lamang nga pagdumili nga ginbutang sa ila bilang isa kapagdilaw sang ila katutong gagugma, may makahaladlok nga paghimakas sa iya hunahuna. Nagpangasubo siya nga gintugutan niya si iba nga maglagaw gikan sa iya tupad. Apang karon ang buhat na himo na dapat siya mapain sa iya nga ang iya katilingban amo ang iya kalipay. Paano niya ini matigayon? Nalipay si Adan sa pagpagigubod sa Diyos kag sa balaan ng mga anghel. Gintanaw niya ang himaya sang manunuga. Nahangpan niya ang mataas nga kapalaran sang ginboksan sa tawhanon nga rasa kon sila magpabilin nga matutom sa Diyos. Apang initanan nga mga pagpakamaayong na dula sa kahadlok nga madula iyad tong isa kadulot nga sa iya mga mata mas labaw sa tanan. Ang gugma, pagpasalamat, katutom sa manunuga, tanan, ginlotos ang gugma ni iba. Isa siya kabahin sang iya kaulingon, kag hindi niya mabatas ang pangunahuna sang pagpangabudlay. Wala niya marilisar ngang amuman, nga walay katapusan nga gahom, nga nagtubuga sa iya, gikan sa yabuok sang luta. Isa kabuhi, matahom nga dagway, kag sa gugma, naghatag sa iya, sang isa kakaupod, makahatag sang iya lugar. Nagdesisyon siya nga ipaambit ang iya kapalaran. Kung kinahanglan siya mapatay, mapatay siya upod sa iya. So nag-decide na si Adan nga kung mapatay naman lang ang iya sa wahon,
di bali mapatay sila nga duha ang mapatay. So tapos ini tanan, siya nangatarungan, hindi bala matuod ang mga pulong sa maalam nga manog. Si iba yara sa iya atubang. Subong katahong kang kag matag nga subong ka inosente sang sa wala pa ining buhat sang pagkadi matinumanon. Nagpabutyag siya sing mas dako nga gugma sa iya sang sa una. Wala sing tanda sang kamatayon nga nagpakita sa iya kag nagdesisyon siya nga atubangon ang mga resulta. Inagaw niya ang prutas kag dali-dali nga nagkaon. Pagkatapos ang iya paglapas siya adan una nga naghanduraw sang iya kaugalingon nga nagasulod sa mas mataas nga kahimtangan sang pagluntad. Apang wala magdugay ang pangunona sang iya sala nagpuno sa iya sing kahadlok. Ang hangin nga tubtob karon may malumo kag pareho nga temperatura daw nagpabugnaw sa nakasala nga mag-asawa. Ang gugma kag paghidait nga ilaan ay nadula kag sabay losini napatiagay nila ang isa ka balatyagon sa sala, isa ka kahadlok sa palabuton, isa ka pagkahublas sang kalag. Ang panapton sang kapawa nga nagtabon sa ila karon nadula kag sa paghatag sang iya lugar nagtinguha siya sa paghimo para sa ilang kagulingon sang isa ka tabon kag indi sila makasugata samtang wala sing panapton sa mata sang Dios kag sang balaan nga mga manungtunda. Nagsugod sila karon nga makita ang matuod nga kinaiya sang ila sala. Ginsaway ni Adan ang iya kaupod tungod sang iya kabuangan sa pagdiya sa iya kiliran o sa pagbiya sa iya kiliran kag sa pagtugot sa iya kagulingon nga madaya sang manog apang siya nga duha o sila nga duha. Nagdayaw sila kagulingon nga siya nga naghatag sa ila sing madamo nga mga pamatuod sang iya gugma. Magapatawad sining isa kapaglapas o kun nga indi sila mapaidalom sa tuman kagrabi nga silot subong sang ila ginkalukan. Nagkasadya si Satanas sa iya o kalaglagan, kadalagaan. Ginsulay niya ang babae nga indi magsalig sa gugma sang Dios. Magdoduha sang iya kaalam kag maglapas ang iya kasuguan, kag paagi sa iya, ginpahanabo niya ang pagkapuka niya dan. Apang ang dako nga manukatag sing kasuguan, malapit na magpahibalo, kanday adan kag iba sang mga resulta sang ila paglapas. Ang Dios nun nga presensya, gipakita sa tanaman. Sa ila pagkawalay sala, kag pagkabalaan, malipayon nila nga pagin, abi-abi ang pagpalapit sang ila manunuga, apang karon nagpalagyo na sila sa kahadlok kag nagtinguha sa pagpanago sa pinakamadulom nga mga buhok sang hardin. Abang ang Ginoong Dios nagtawag kay Adan kag nagsiling siya, diin ka. Kag nagsiling siya, nabatian ko ang imo tingog sa hardin, abal ni Adan. Kag nahadlok ako, kay hublas ako, kag nagpanago ako. Kag nagsiling siya, ang Dios, sino nagsiling sa imo nga hublas ka? Nagkaon ka bala sang kahoy? Nagsugo ko nga hindi ka magkaon. Hindi mo tambalon magkaturan nga ang Ginoo o ang Diyos. Wala makaibalo. Kaya ang Diyos omnipresent, ang tambalon, present everywhere, isang diin, aras siya. Omniscient, all-knowing, ang tambalon, nakabalo sa tanan. Omnipotent, most powerful, siya ang maggawag tanan. Pero, iya lang ang itistingan si Adan kung magtuad ba sila. Magsugid ba sila. Agon tani nga, mas mapadyutay pa ang ilan himo sala. Pero wala, nagpanago sila. Dayon, wala sila mag tuad sa Dios. Si Adan hindi makapanghinwala. Hindi makapanghinwala ukon makapasaylo sang iya sala. Apang sa baylo nga magpakita sang Panginoon, gintiguhaan niya nga ibutang ang sala si asawa kagani sa Dios mismo. Ang babaye nga ginhatag nga mangin kaupod ko, nga imo ginhatag sa akon. Ginhatag niya sa akon ang bunga sa kahoy kag nagkaon ako. Siya nga gikan sa gugma kay iba. Hungod nga nagpili nga isikway ang mga pag-ugyon sa Dios. Ang iya kuloyan sa paraiso kag ang kabuhi nga walay katapusan kag sang kalipay mahimo karon pagkatapos ang iya pagkapukan. Magtinguha ang himuon ang iya kaupod kag bisan ang manunuga mismo ang responsable sa paglapas. Makahaladlok gid ang gahom sang sala. Ano mo tambalon magutoran? Kaya siyempre, imbis nga sa una ginpasalamatan niya nga ang babae
amo ang tul-an siya ang tul-an, unod siya ang unod, lawas siya ang lawas, ginpaslamatan niya ang Diyos, pero bangod sa pagkasala na. Ang ginhimo na niya nga kabangdanan, amo na ang babae, kag ang Diyos mismo. Kaya nga man, ang mga pulong ni Adan nga nagsiling, ang babae nga ginhatag mo sa akod. Ha? Muna nga, sang ginpamangkot ang babae, amo man gyapon, ano ining imo ginhimo? Nagsabat siya. So si iba nagsabat, gindaya ako sang manog, kag nagkaon ako. Nga gintuga mo ang manog, nga gintugutan mo siya nga magsulod sa edin, ang Diyos na ang ilang nga ginbasol. Amo ini ang mga pamangkot nga ginapahangup sa iya rason para sa iya sala. Gani kaangay ni Adan, ginsumbong niya ang Diyos sang salabton, sang ila pagkapukan, ang espiritu sang pagkamatarong sa kaumulingon, naghalin sa amay sang mga kabutingan, naghalin kay Satanas. Ginpatuyang ini sang aton unang magilikanan sa gilayon nga nagpadala sila sa impluensya ni Satanas, kag ginpakita sang tanan nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae ni Adan sa baylo nga mapainubuson nga ituad ang ilang mga sala. Ginatinguhaan nila nga amligan ang ila kagulingon paagi sa pagbutang sang sala sa iban sa mga sirkumstansya ukon sa Dios nga nagahimo bisan sang iya mga pagpakamaayo nga isa ka okasyon sang pagkumod batok sa iya. Ang Ginoo dayon naghatag sang sintensya sa manok. Bangod nga ginhimo mo ini, ginpakamalaot ka labaw sa tanan nga mga kasapatan, kaglabaw sa tanan nga sapat kagla sang latagon. Sa imo tiyan, magalakat ka, kagyabuok ang imo kaunon sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Bangod gingamit ini subong espiritista ni Satanas, ang manog dapat makigbahin sa pagduaw sa balaan nga mga hukong. Gikan sa pinakamatan.

Ang kasubo kagkasakit nga dapat mangin iabahin halin santo. Kag ang Ginoo nagsiling, ang imuhando mangin sa imo bana, kag siya ang magagahom sa imo. Sa pagtuga, ginhimo siya sang Dios nga katumbas ni Adan. Kun nagpabilin siya nga matinumanon sa Dios na isanto sa iya dako nga kasuguan sang gugma, siya kuntani na isuno sa isa kag isa. Abang ang sala nagdalasing di paghangpanay, kagkaron ang ila paghiusa mahimo nga mahuptan kag ang paghiusa mapreserbar lamang paagi sa pagpasakop bahin sang isa kun sang isa. Si iba mo ang unang sa paglapas, kag nahulog siya sa pagsulay paagi sa pagbulag siya kaupon. Kabalis karan sa Dios noon nga pagpanoytoy paagi sa iya pangpangabay nga nakasala siya dan kagkaron ginapasakop siya sa iya bana. May mga prinsipyo ginopdan sa kasubuan sang Dios nga ginapakabahandi sang napukan ng rasa. Ini nga sentensya, bisan pa nga nagatubo gikan sa mga resulta sang sala, makapangtuod kun tani nga isa kapag pagkamaayo sa ila, apang ang pagpangabuso sang lalaki sa pagkasupremo nga ginahatag sa iya, masami nga naghimo sang kapalaran sang babae nga tuman kamapait kag naghimo sang iya kabuhi nga isa ka lola. Si iba nang inhimpit nga malipayon sa tupad sang iya bana, siya ulian sa idin. Abang, kaangay sang wala sing pahuway nga moderno nga iba, indayaw siya sang paglaom nga makasulod sa mas mataas nga duog sang sagintangdo sa iya sang Dios. Sa pagtinguha nga magsaka si babaw sang isa iya orihinal nga posisyon, nahulog siya sing malayo sa idalom sini. Isa ka kaangin nga resulta ang malabot sang tanan nga hindi handa sa pagbaton sing masinadyahon sang ila mga katungdanan sa kabuhi suno sa plano sang Dios. Sa ila mga pagtinguha nga malabot ang mga posisyon nga wala niya nagakabagay sa ila, madamo ang nagabilin nga bakante sang lugar nga mahimo nila, mahimo sila mangin isa kabugay. Sa ila handom para sa mas mataas nga globo, madamo nga nagsakripisyo sang matuod nga dignidad sang babae kag pagkahalandom pagkahalangdon sang kinaiya. Kag ginbiyaan ang mismo nga buluhaton nga gintangdo sa ila sang langit. Kag kay Adan ang Ginoo nagpahayag, mangod nga nagpamati ka sa tingog sang imo asawa kag nagkaon ka sang bunga sang kahoy nga sa sini ginsugo ko ikaw nga nagsiling indi ka magkaon sini. Ginpakamalaot ang duta tungod sa imo sa kasubo magkakaon ka sini sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Sa kasubo magadala ka sini sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Magkaon ka sang sa mga hilamon sang latagon. Ini kabuton sang Dios nga ang wala sing sala nga mag-asawa dapat makaibalos sang bisan ano nga kalautan. Ginhatag niya sa ila sing hilway ang maayo kag ginpunggan ang malain. Apang kabaliskaran sa asugo, nagkaon sila sang gidumilian nga kahoy kag karon magpadayon sila sa pagkaon sini. Maangkon nila ang ihibalo sang kalautan sa tanan nga mga adlaw sang ilang kabuhi. Sugod sa sina nga tion ang palumba pagkasakiton sang mga pagsulay sini Satanas. Sa baylo sang malipayon nga pagpangabudlay kag intando sa ila, ang kabalaka kag pagpangabudlay amo ang mangin ila kapalaran. Magapaidalom sila sa kapaslawan, kasubo, kagkasakit, kagkasakatakusan sa kamatayon. Sa dalom sang sumpa sang sala, ang tanan nga kinugali amo ang magsaksi sa tawo sang kinaiya kag sang resulta sa mga resulta kag pagrebilde batok sa Dios. Sang ginhimo sang Dios ang tawo, ginhimo niya siya nga magahom sa duta kag sa tanan nga mga buhi nga tinuga. Samtang si Adan nagpabilin nga mainunungon sa langit ang tanan nga kinugali nagapasakop sa iya. Apang sang nagrebilde siya batok sa balaan nga kasuguan, ang kumbos ng mga tinuga nag-rebuilding batok sa iya pagahong. Gani ang Ginoo sa iya dako nga kaluoy magapakita sa mga tao sang pagkasagrado sang iya kasuguan, kag magatoy-toy sa ila paagi sa ila kaulingon nga inagihan sa pagtanaw sang katalagman sang pagbutang sini sa kilid bisan sa pinakadyutay nga kasangkaron. Kag ang kabuhi sang pagpangabudlay kag pagulikid nga sugod sa to mangin palad sa tao gintalana sa gugma. Iya sa to, iya
isayad to ka disiplina

nga ginhimo nga kinanglanon sang yasala sa pagbutang sang chiki sa pagpatuyang sang gana kagkailibgon sa pagpalambo sang mga batasan sang pagpugong sa kaulingon. Isayad to kabahin sang dako nga plano sang Dios sa pagbangon sang tao gikan sa katalagman kag pagkadula sang sala. Ang paandam nga ginhatag sa aton sang una nga magidikanan sa adlaw nga magkaon ka sa sini patud gid nga mapatay ka. Inesistus ni Sujite. Wala nagapangop nga sila napatay sa mugid nga adlaw nga nagkaon sila sang inumilihan nga buwan. Apang sa sinang adlaw ang hindi na mabawi nga sentensya ipahayag. Ang pagdating mamalakyon ginasaad sa ila sa kondisyon sang pagtuman. Paagi sa paglapas nadula nila ang kabuhi nga walay katapusan. Sa sina mismo nga adlaw patyon sila sa kamatayon. Agon makaangkon sang walay katapusan nga pagduntan. Ang tao dapat magpadayon sa pagambit sa kahoy sa kabuo. Kung wala ini, ang iya kapagsik, amat-amat nga magamubuktong-tong nga ang kabuhi dapat madula. Plano ni Satanas, nga sanday adan kag iba paagi sa paglapas makaangkon sang kaakig sang Dios. Kag dayon, kung mapaslawan sila sa pagangkon sang kapaslok kapatawaran, nagalaom si Satanas nga makaangkon sila sang bunga sang kahoy sang kabuhi kag sa amo, magpadayon ang pagluntad sang sala kag kaylo. Abang pagkatapos ang pagkapukan sang tao, ang balaan nga mga manugtongda gilayon nga ginsugo sa pagbantay sang kahoy sang kabuhi. Sa palibot sini nga mga anghel nagsiga ang mga silak sang kapawa nga daw nagabadlak nga espada. Wala sing bisan sino sa panimalay ni Adan ang gitugutan sa pag-agi sa balabag agud makaambit sang nagahatag kabuhi nga bunga. Gani wala sing immortal nga makasasala. Ang huyop sang kailo nga nag-iligikan sa paglapas ang aton unang magidikanan, kinakabig sang madamo nga tuman ka makahaladlok nga resulta para sa tuman kagamay nga sala. Kag ginaimpits nila ang kaalam kag katarungan sang Dios sa isa ka pagpakigangon sa tao. Abang kung tanaw nila sing mas madalom ini nga pamangkot, mahimo nila mahangpan ang ila sayo. Gintungas ang Dios ang tao suno sa iya kagulingon nga dagway nga hilway sa sala. Ang duta pagapuy-an sang mga tinuga nga mas manubo lamang sing jutay sang sa mga anghel. Abang ang ila pagkadi matinubanon dapat ilawan. Kay ang Dios hindi magtugot nga ang kalibutan mapuno sa mga magasikway sang iya subuan. Apang sa iya dako nga kaluoy wala niya gintangdo kay Adan ang mabungat nga pagtilaw. Kag ang kamag-an ginsang pagdumili naghimo sang sala nga tuman kadako. Kun hindi masarangan ni Adan ang pinakagamay nga mga pagtilaw, hindi siya makabatas sing dako pa nga pagtilaw kun gintugutan siya sing mas mataas nga mga salabton. Kun ang pila kadako nga pagdilaw gintangdo kay Adan niyan yadtong mga tagipusoon nga nagahuyog sa malaot magapasaylo sang ila kabulingon paagis pagsiling. Isa ini kadyutay nga butang kag ang Dios indi tuman kapartikular sa magagmay nga mga butang kag mangin may dalayon nga paglapas sa mga butang ang ginakabig nga magagmay kag mga nagalabay nga wala ginasabdong sa tunga sa mga tao. Apang ginpakita sang Ginoo nga ang sala sa bisan ano nga kasangkaron makahalali sa iya. Para kay iba daw isa kadyutay nga butang ang pagsupak sa Dios paagi sa pagtilaw sang bunga sang ginumilian nga kahoy kag sa pagsulayman sa ebana sa paglapas. Apang ang ila sala nagbukas sang mga ganghaan sang kailo sa kalibutan. Sino ang makaibalo sa tiyon sang pagsulay sang makahaladlok nga mga resulta nga magresulta gikan sa isa kasayop nga ikam? Madamo nga nagatudlo nga ang kasuguan sang Dios hindi nagabugko sa tao. Nagahangyo nga nagaimposible para sa iya nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Apang kung matuod ini nga ginantos ni Adan ang silot sang paglapas, ang sala sang aton unang ginikanan nagdala sang pagkasala kag kasuo sa kalibutan kag kun hindi tungod sang kaayo kag kaluoy sang Dios kun tani nagtugdang sang rasa sa walay paglaom nga pagkawalay paglaom. Tuguti nga wala sing bisan sino nga maglimbong sa ilang ulingon. Ang bayad sa sala amugin ang kamatayon, gamay man uda ko. Ang kasaguan sang Dios hindi na mahimo nga lapason, wala sing silot karon sang sasam sentensya ginbahayag
sa amay sang katawhan. Pagkatapos ang ilasala sa dayadad ng iba hindi na maistar sa inin. Anuod sila nga nagapangabay nga magpabilin sila sa puluyan sang ila pagkawalay sa la kagkalipay. Gintuan nila nga gindula nila ang kanan nga kinamatarong sa sinang malipayon nga puluyan apang nagpangako sila para sa palabuton nga maghatag si Inskripto nga pagtungan sa Dios. Apang ginsiling sila. Ginsilingan sila nga ang ilak kinaugali nangin malaod sang sala. Ginbuhinan nila ang ilak kusog sa pagpato sa kalautan nga ginbuksan ang dalan para kay Satanas nga makaangkon sing mas handa nga pagsulod sa ila. Sa ila pagkawalay sala, nagpadala sila sa pagsulay kag karon sa isa ka kahimtangan sang mauna-unaon nga pagkasadaan. Sila may diutay nga gahom sa paghupot sang ila integridad. Sa pagka mapainuboson kag indi mahambal nga kasubo, nagpaalam sila sa ila matahom nga puluyan kag naglakat sa pagpuyo sa duta sa diin nagapahuway ang sumpa sang sala. Ang atmosfera nga sang una tuman kamalulo kag uniforme sa temperatura karon napaydalom sa mga pagbag-o kag ang Ginoo luloyon nga naghatag sa ila sang isa ka panapton nga panit bilang pangamlig gikan sa sobra nga kainit kag katungaw. Samtang nasaksihan nila sa pag sa nagakahulog nga bulak nga nagakahulog kag nagakahulog nga mga dahon, ang una nga mga tanda sang pagkadunot si Adan kag ang iya kaupod nagpangasubo sing mas madalong sang sa mga tao karon nga nagapangasubo sa ila mga patay. Ang kamatayon sang maluya mahumok nga mga bulak isagid ka kabangdanan sang kasubo apang sang ang matahom nga mga kahoy nagula sang ila mga dahon ang talan-aw nagdala sing maathag sa unahuna sang Istrikto nga kamatuoran nga ang kamatayon amo ang bahin sang tag sa kabuhi nga butang. Ang hardin sang idin nagpabilin sa duta madugay na sa pagkatapos na ang tao nangin isa ka ginsikway gikan sa makalilipay nga mga banas. Ang napukan nga rasa madugay na nga gintugutan sa pagtulok sa puluyan sang pagkawalay sala. Ang ila pagsulod ginabalabagan lamang sang nagabantay nga mga anghel. Ang ganghaan sang paraiso nga ginabantayan sa mga kirubin ang Dios noon nga himaya gipahayag. Diri nagkadto si Adan kag ang iya mga anak sa pagsimba sa Dios. Diri nila ginabago ang ila mga panaad sang pagtuman na sa sina nga katuguan nga ang paglapas sa sini nagtabog sa ila gikan sa ilin. Sang ang huyop sang kalautan naglapnag sa kalibutan kag ang kalautan sang mga tao nagdeterminar sang ila kalaglagan paagi sa isa kaanaw sang mga tubig ang kamot nga nagtanom sa sang ilin nagkuha sini gikan sa duta. Apang sa katapusan napagpasag uli kon may yara isa kabag-ong malangit kag isa kabag-ong maduta bugna ba diyon magisikulo uno ini nga pagpasag ulion sing mas mayamayaon nga napunuan sang sa gimsuguran niyan siya nga nagtuman sang kasuguan sang Dios magaginhawa sa walay kamatayon nga kusog sa idalom sang kahoy sang kabuhi kag sa walay katapusan nga mga dagon ang mga pumuluyo sang walay sala nga mga kalibutan makakita sa sina nga katamnan sang kalipay sang isa ka sampol sang himpit nga buluhaton sang pagtuga sang Dios nga sa wala matandog sang sumpa sang sala isa ka sampol sang kun ano kun tani ang bugos nga duta kun ang tao nagtungman pa lamang sang mahimayaon nga plano sang manunuga. Amo ni makatoran kabiyanan ang matabo sa panahon sang pagkabag-os tanan nga butang ang idin mapag-o dari sa kalibutan sa pagpanaog na sa bag-ong syudad kag bag-ong nga yuta bag-ong duta kag bag-ong nga kabuhi. Tapos ang tanong magkutuan na ba nakita sa timpo sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nakakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa imanal ng rukdukan. Pinasalamatan po namin inyong na pag-ibig, patawabay at ngabay. Maraming salamat po sa pagkakataon inyong pinagkalaob sa amin. Maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala. Maraming salamat sa mga palaala. Sa mga itanong banal ng mga salita kung ano ang nangyari sa aming unang mga magulang, si Adan at sa iba. At matnawa, pagpalain mo ng kinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang mga kawani at higit sa lahat ang CEO Camilo Oy. Patnubay at gabay, nawa ang manatili sa aming
ang lahat ng pagpapalan na physical, mental, spiritual, and spiritual protection na aming hinahangad at inihiling mula sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hiningi sa pangitan ng matamis na pangalan ng Binesos. Amen.